0: მიყვარს ხმა და მიყვარს ჭამა თენდება თუ ამდება ხემწვარი და მოხარებული სიზმარში მელანდება ჭვაზები და ჩახოხბილი ცელიშოცის ფურები ხიძილალა ჩურჩელები ღვინის სავსე ჩურები Разлер гомов захи, аймес,
1: аймес мисцхолება.
0: Але ерти кидо чамот, чеви гити
1: мисцхолება. Самаден чама, самаден сама. Квах ругор кауде. Мешиня патоно. Паде гагискдес муце.
0: Разлер гомов захи, аймес мисц,
1: аймес мисцхолება.
0: Але ерти кидо чамот, чеви гити
1: мисцхолება.
0: Свадеби та чахохви,
1: селишоти спуреби,
0: хилала чурчелеви,
1: улицам се

ყველასთვის არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

შენ კი გეძინა ყველაფრით და ღვიძ გარეთ კი თოვდა თოვდა და თოვდა და შენი ხელი გამხდარი ხელი კვეთრი ხაზებით მოშანდა ბნელში და შენი ხელი გამხდარი ხელი კვდარი ჩიტივი მეჭირა ხელში ვხედავდი ჩემს ლანცაწულთან დახრილს და ჩრდილი დახრილ კედელზე ხტოდა შენ კი გეძინა ყველაფრით და ხმის გარეთ კი თოვდა თოვდა და თოვდა

ჩრდილი და ხრილ კედელზე ქრთო. შენ კი გეცინა ყველა ფრიდახლის გარეთ კითო თოთა თოთა.

მინდა არა, აღარ მინდა არა. ტკივილები კამარა, ცრემლებიც კამარა.

ჩვენთვის იმ წამში არ იყო ღმერთი, ჩვენთვის არ იყო ქრისტე და ჯვარი. მიხვდი რომ მაინც საოცარ ცხელა, გადვიძრე ქუდი მხურვალე შუბლი.

0: რეკლამა.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5

0: 20%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 5.99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9.99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19.99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი. სწრაფ მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
5: ტეტესეპტ.
3: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2 190 190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ხოხონ,
7: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
8: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
9: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე

0: თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-84-77-77, სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგენ და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ულამაზესი როგორც ედენი მე შენ სიყვარულს უთქმელად ნებდები ულამაზესი როგორც ედენი მე შენ სიყვარულს უთქმელად ნებდები.

ხარ აგაფრენ ცაში, მინდვრის ყვავილებს ჩაგაწნით მაში და გამოყვები წვიმაში ქარში. ანგელოზი ხარ შენ ჩემ ცხოვრებაში, ხშირად უყვები ნაწვიმარ ქუჩებს, თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ თუჩებს, როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღეს საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო. ისიამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ხოხონ,
7: ხორეზი,
4: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
6: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: დილა არ დაიდარდოზე, იწება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.
1: დიახ, მეგობრებო, მხიარული დილა ყოველთვის იწყება არ დაიდარდოზე, დიდი პოზიტივით, განსაკუთრებული განწყობით და თეკო იქნება თქვენი მეგზური სწორედაც 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დავიწყოთ დილა ჩვენ საყვარელ სიმღერებთან ერთად შევიქმნათ განსაკუთრებული განწყობა და მე ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ მთელი დღე ჩაივლის არაჩვეულებრივად დილის საჰოროსკოპიც ნამდვილად რომ სასარგებლო იქნება, ასე რომ ნახოთ თუ რა გველოდება დღეს ასტროლოგიური პროგნოზით.
2: გაიგე დილიდანვე რას გვამცნობენ ვარსკვლავები. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.
1: და ჩვენი დღის ჰოროსკოპი, მეგობრებო, დღეს არის 7 მაისი. აი ეს მიქრის ჩვენი მაისიც და საინტერესოა რა ხდება მაღლა ცაში, ვარსკვლავები რას გვეუბნებიან, როგორი დღე გვექნება დღეს 7 მაისს. ამ ყველაფრის შესახებ სულ რამდენიმე წამში ვისაუბრებ მე და თქვენ. დღეს საღამოს 18 საათი და 20 წუთიდან იწყება მიმართულება დაკარგული, იგივე უკურსო მთვარის პერიოდი და დღის ბოლომდე დას. ამ დროს ყურადღება საგრძნობლად დუნდება, რაც ხშირად ხდება ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. ამიტომ მძღოლებსა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ. რაც შეეხება დღის რეკომენდაციებს, დღე ხელსაყრელი არის მავნეჩვევებისგან, ნაჯორის თამბაქოსგან გასათავისუფლებლად, კოლექციების შესაგროვებლად და სარესტავრაციო სამუშაოებისთვის. პოზიტიური პერიოდი არის უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისათვის. და შეგიძლიათ ფინანსური ოპერაციის ჩატარებისთვის გამოიყენოთ ეს დღეც. ზოდიაქოს ნიშნებს რაც შეეხება, დღე პოზიტიური არის კუროს, კირჩხიბისა და მორიელის ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბული პერიოდი აქვთ ლომებს, მშვილდოსნებსა და მერწულებს. მათ მართებით მეტი ყურადღება ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური ტენდენციების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით არის საშუალო. აი ასე, მეგობრებო, ასეთი არის ჩვენი ასტროლოგიური პროგნოზიც. ახლა მოусმინოთ მართა რამი შვილს სიმღერით ყვავილები თოვდა, ასევე შემოგვერთდება ჩვენ ქალაქური სიმღერაც, რომლის ფარგლებში კიდევ ერთი მშვენიერი და ლამაზი ქალაქური სიმღერა გაჟღერდება თქვენთვის ტრიო ჰანგეს შესრულებით. არ მიყვარხარ და სულ მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს, მანამდე კი დავტკბეთ ჩვენ ძირფას და საყვარელი სიმღერებით და ერთად შევიქმნათ დილის პოზიტიური განწყობა. არ დაიდარდოთ, თეკო არის თქვენთან ერთად მთელი დღის განმავლობაში, დღის 4-ის ნახევრამდე. შევქმნათ კარგი განწყობა დილიდანვე.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული

0: ნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: არის ყველგან, სადაც საქართველო ფართა ვითარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ამეგობრებო, ვეცნობით ამინდის პროგნოზს. რაღა თქმა უნდა, დღევანდელი დღისთვის დღეს არის 7 მაისი და დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იქნება წვიმა, რაც შეეხება ტემპერატურულ მაჩვენებელს. სოხუმსა და ოზურგეთში +15 გრადუსი, 11 ელოდება მესტიას, ზუგდიდს +18, 19 გრადუსი ქუთაისში იქნება, ფოთსა და ბათუმში +16. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება უმეტეს რეგიონში წვიმა არის მოსალოდნელი, ახალციხეში 12 გრადუსთან ერთად +13, ბორჯომში იქნება გორში 17, 15 ელოდება ცხინვალს, თელავს +20, ხოლო 23 გრადუსი რუსთავში იქნება. და ბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მოსალოდნელი არის წვიმა, ტემპერატურა +20 გრადუს გაუტოლდება. დათუნობ გელაძეს მოუსმინოთ სიმღერით შემოდგომის ფოთლები, ამ სიმღერის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და რა თქმა უნდა გელდებით SMS თხოვნებში, იქ სადაც შეგძლოთ მოითხოვოთ თქვენთვის საყვარელი სიმღერები. არ დაიდარდოთ რადიო, არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, შეგძლოთ მოგწეროთ და რა თქმა უნდა WhatsApp-სა და Viber-ში 5 9 6 16 7000-ზე.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
4: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან იჯის.
5: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ

0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
4: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-6-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.
5: დიახ, მეგობრებო, ეს არ დაიდარდოა სიყვარულის და სიხარულის ტალღა, სადაც SMS თხოვნების დრო დგება ყოველდილი საათის ბოლოსკენ და შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენთვის ასრულელი სიმღერები. ამისთვის საჭიროა, რომ მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-9-7-0-ზე. მე კი თქვენი ერთგული თეკო აგისროთ მუსიკალურ თხოვნებს. დილომშვიდობის, ბედნიერ და პოზიტიურ დღეს გისურვოთ. დიდი მადლობა ყველასო, თუ შეიძლება მოვისმინოთ თამუნა ჩადანელი სიმღერა შენ გაჩუქე. დიდი მადლობაო, არ არის პრობლემა არანაირი. თამუნა ჩადანელის შენ გაჩუქე აუცილებლად შემოგვიერთდება. მოგესალმები თეკო, ბაკურბურდულის რომელიმე სიმღერა გაუშვიო. ძალიან კარგი, კი ბატონო, გავაჟღერებ ამ ბაკურბურდულის რომელიმე სიმღერას ახლავე ამოვარჩევ. თეატრალური კვარტეტის რად მომიგონე გაუშვით, გთხოვთო აუცილებლად. და ახლა ვნახოთ რა ხდება ჩვენს WhatsApp ნომერზე. ვინ რას გწერს, ვის რა მუსიკალური სურვილი აქვს, საინტერესოა. თეკო, დილომშვიდობისა, გთხოვ გაუშვა დათო გომართელის და ლექსენის ახალი სიმღერა რასურთ ქალებს ეძღვნება ნათიას და ლელასო. კარგით, მოკლედ უწყვეტი მუსიკაც დაიწყებს ჩვენთან წუთების ათვლა სულ რამდენიმე წამში და უწყვეტად საათის ბოლომდე მოვისმენთ როგორც ყოველთვის ჩვენ საყვარელ ჭეშმარიტად ქართულ სიმღერებს. მე მგონი მუსიკალური საათიდან კი ისევ და ისევ თეკო დაგიბრუნდებათ, ასე რომ გაიხარისეთ დღე ჩვენთან ერთად. ეს არ დაიდარდოა, ბედნიერ დღე ყველას.
6: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნი

0: 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალათაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

დავიწყეთ ახალი მუსიკალური საათის მეგობრებო დათო არჩვაძე ჩემო გვერდს და ნალუბლებით ესეთი სიმღერით რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ. მორგი შეხვედრა გვექნება სულ რამდენიმე წუთში, ასე რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად და არ დაიდებით.

გაზაფხულზე რომ გათბება მიწა, რომ ამოვა ენძელა და ია, საქართველო, შენს ყველაფერს ვფიცავ, ლექს დაგიწერ ცისფერ პებლებიანს. არ დაიდარდო.

გუშინ მოწყენილი სამყარო დღეს ახალ კაბაში მოწყობილი ხდება. თითქოს გაზაფხულმა თავისი სრული ფანტაზია ამ ტრანსფორმაციაში ჩადო და ერთი დღის მერე ნამდვილი ბუნების სასწაული დაგახვედრა. არ დაიდართოთ, გაზაფხულდა.

0: სიკეთე და ხალისი გერით ყოველ დღე. ეს ხო არ დაიდარდოა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლებ ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
3: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით გორენიეს დღეები ელიჩში შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ელიჩის.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში

უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ვეღარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა აღარ მინდა არა ტკივილები კამარა

0: ყვავილების ქვეყანა ფეხით შემოვიარე. სიყვარულის ქვეყანა ტალღით შემოვიარე. სალაღობო ქვეყანა ჰანგით შემოვიარე. რატო? იმიტომ რომ სალაღობო ქვეყანა არის ყველგან, სადაც რადიო არ დაიდარდო და საქართველოა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კვირისიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი. ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი ექსპერტთა არჩევანი.

ოფს არ დაიდარდოს. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: აბა, კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღისთვის დღეს კი 7 მაისია, დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის. მოსალოდნელი ტემპერატურა სოხუმში +15 გრადუსი, ისევე როგორც ოზურგეთში +11 ოლდება მესტია, ზუგდიდში +18, 19 გრადუსი, ქუთაისში იქნება ფოცსა და ბათუმში

16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმა არის მოსაოდნელი, ტემპერატურული მაჩვენებელი ახალციხეში პლუს 12 გრადუსს უტოლდება, 13 იქნება ბორჯომში, გორში პლუს 17, 15 ცხინვალში, თელავში პლუს 20, ხოლო 23 გრადუსი რუსთავში იქნება. და ბოლოს თბილისი, თბილისში მოსაოდნელი არის წვიმა, ტემპერატურა პლუს 20 გრადუსს გაუტოლდება. ამ დროისთვის 10:00 და 15 წუთზე ჩვენს დედაქალაქში არის პლუს 15 გრადუსი. ესეთი არის ამინდის პროგნოზი. გურამ ლომიძე შემოგვერთდება სულ რამდენიმე წამში. სიმღერით გავერთოთ და ვიხალისოთ. ჩვენც სხვა რა დაგვრჩენია, უნდა გავერთოთ და ვიხალისოთ და შევხვდეთ ერთმანეთს სულ რამდენიმე წუთში SMS თხოვნებში. მოგწერეთ რადიო არ დაიდერტოს Facebook-ზე, WhatsApp-სა და Viber-ში 5 9 6 96 7.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო. ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketg-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
9: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

0: დაგიბრუნდით მეგობრებო, SMS თხოვნების დროც დადგა და მოგწერეთ რადიო არ დაინერდოს Facebook გვერდზე, WhatsApp-სა და Viber-ში 5986167000-ზე თქვენი მუსიკალური თხოვნები კი წამებში ასრულდება. კვარტეტი Grand Voices ქუთაისური პოპური ეცნობა ჩემს ქუთაისო იბატონო. ემის მეცეკვე ამღამეს გავშვით გთხოვთო, თეკო დილა მშვიდობისა, ბედნიერ და პოზიტიურ დღეს გისურვებ, დიდი მადლობა თქვენს ასევე, ნოდა რევიაზა თემურ თათრაშვილის დროა გავშვით გთხოვო. აუცილებლად, მოკლედ გავეშღაროთ ახლა ეს სიმღერები და უწყვეტი მუსიკა აიღებს სტარტს ჩვენ სტალღაზე, მორგი მუსიკალური საათიდან ისევ შემოგერთდებათ თეკო, მანამდე კი მომართეთ თქვენი რადიო მიმღებები, როგორც ყოველთვის დილიდანვე ჩვენ სტალღაზე, და დამერწმუნეთ გარანტირებულად თქვენი დღე იქნება ძალიან პოზიტიური და იქნებით არაჩვეულებრივ განწყობაზე. მე კი მორგი მუსიკალური საათიდან დაგიბრუნდებით ბევრი საინტერესო სიახლით და კარგი ამბებით ქართული შოუ ბიზნესიდან, ასე რომ დამელოდეთ, არ დაიდერდოთ, ბედნიერი დღე ყველას.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება ვრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
3: ქერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19 ლარი და 99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.

საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა ყველგან სადაც საქართველოა არ დაიდარდო

უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე არ დაიდარდო

0: ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერა ტრიოსი მის შესრულებით რაგინდოდა.

0: რეკლამა
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
2: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო. ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ვეღარ დაგელოდები. ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები. არა არა აღარ მინდა არა ტკივილები კამარა ცრემლებიც კამარა.

0: არ დაუშვათ შეცდომა, არ გადაერთოთ, არ დაიდარდო. ყველაზე უდარდელი ტალღა ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: არ დაიდარდო. ყველაზე უდარდელი ტალღა. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

გაზაფხულის მზე ქეთი ხულციშვილის შესრულებით ახალი ჰიტით წარსდგება ჩვენს წინაშე. სიმღერა და ტექსტი თავად ქეთი ხულციშვილის არის. ასე რომ მოусმინოთ ამ ჩვენიერ სიმღერას და შევხვდეთ შემდეგ ამინდის პროგნოზით დღევანდელი დღისთვის.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე

0: მეტად სჭირდება.
1: გავაცხოთ კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის. დღეს კი მეგობრებო 7 მაისს დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსალოდნელი, სოხუმსა და ოზურგეთში 15 გრადუსი პლუს 11 მესტია სალოდება, ზუგდიდს 18, 19 გრადუსი ქუთაისში იქნება, ფოთსა და ბათუმში პლუს 16 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმა არის მოსალოდნელი, ახალციხეში 12 გრადუსი, 13 ბორჯომში, გორში პლუს 17, 15 ალოდება ცხინვალს, თელავს პლუს 20, ხოლო რუსთავში პლუს 23 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისი წვიმა იქნება ასევე ჩვენს დედაქალაქში, ტემპერატურა პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება. გიგა მიქაბერიძე შემოგვეხსება სიმღერით ნანასი, სიმღერა რომელიც ძალიან ბევრს გვიყვარს და სულ მალე ისევ შემოგვეხსებით, იმისთვის რომ ამოვიკითხოთ თქვენი მუსიკალური თხოვნების შესახებ, რომელსაც წერთ რადიო არდაიტატოს ფეისბუქ გვერდზე, ასევე ვოტსაპსა და ვაიბერში 5 9 6 16 17.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღიმებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისიამოვნე ჰაეროვანი მაფინით. შეუდარებელი რულეტი.

0: ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 5977 64 77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673 ეს არდაიდარდოა.
3: დავბრუნდი მეგობრებო, იმისთვის რომ ამოვიგითხოთ თქვენი შეტყობინებები. გამარჯობა, თეკო გთხოვთ, გავშვეთ ფათი პროლოშვილის ცხოვრება გაჩქე, გაიხარეთ, მადლობაო არაფრის. გამარჯობა, მინდა თქვენი დახმარებით მოკითხვა გადავცე გორსა და გორის რაიონს. მიყვარს ჩემი კუთხეო და თხოვნა იქნება თუ რამე სიმღერა გაქვთ გორზე, დიდი პატივისცემით მარინა და უღრმესი მადლობაო. გაიხარეთ, გავბატონო მარინა. ნახოთ არდაიდარდოს Facebook გვერდზე რას იწერებიან ჩვენი ძვირ ფასეი მსმენელები. თეკო მოგესალმები, გთხოვ გაუშვა ჯგუფი ალილოს უკანასკნელი მეფაიტონეო. არ არის პრობლემა. კარგით, მოკლედ უწყვეტი მუსიკაც იწყება ჩვენს ტალღაზე და სულ მალე იცევ დაგიბრუნდებით ახალი მუსიკალური საათიდან. არდაიდარდოთ.
4: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აქემღერება გულს.
1: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი. კი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლეს

0: უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის აყველას, რა თქმა უნდა, მუსიკალური აფიშის დროც დადგა. გავიგოთ ერთად, სად რა ღონისძიებები გვაქვს დაგეგმილი და ჩვენი საშუალებით შეგძლიათ რა თქმა უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება, თუ სად გინდათ დროის არაჩვეულებრივად გატარება. და გორში არის არაჩვეულებრივი საღამო დაგეგმილი, გორის თეატრში მურო გაგოშიძე და მისი დასი ამჯერად განახლებული ერთ მოქმედებიანი მოდერნიზებული ქორეოგრაფიული კომპოზიციით წარსდგებიან 7 მაის 20-ზე იქნება დასაწყისი. ასევე მეგობრებო, ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში დაკარგული გზების სიზმარი თანამედროვე მუსიკალურ პროექტი იქნება თქვენს წინაშე, რომელიც ეფუძნება ფოლკლორულ თემებს და ეთნოგრაფიულ მოტივებს. 8 მაისი 20 საათი იქნება დასაწყისი. ასევე ძალიან კარგი ამბავი უკვე ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრში თამარ გვერდითელის სოლო კონცერტი ბენდთან ერთად ცოცხალი შესრულებით გამართება 11 მაის 19 საათზე. კახეთის მუსიკალურ ცენტრში კი ელექტრო დელუქსი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი გეოლდება 13 მაისი 20 საათი იქნება დასაწყისი. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრში კი ქუთაისის ოპერის თეატრის ორგანიზებით ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გამართება საგუნდო და სიმფონიური მუსიკის კონცერტი 15 მაისი 19 საათი იქნება დასაწყისი. არის ასეთი ქვეყანა, ესეთი სახელწოდებით გამართება კონცერტი ქართულ ვარსკვლავებს ეთნოკონცერტში ჯემალ და გია ბაღაშვილები წარმოგიდგენენ. ასე რომ ჩვენი არის საღამოები დაგეგმილი არის 23 მაის 20 საათზე და ასევე 24 მაის 20 საათზე ვახტანგ სალარიძის სახელობის საკონცერტო დარბაზში. რუსთაველის ეროვნულ თეატრში კი გელოდებათ ნუშის ფანტელი, ესეთი სახელწოდებით კონცერტი დათო შანიძე, ზვიად ბოლქვაძე და ლაშა გლონტი, გამორჩეული ხელოვანების კოლაბორაცია, განსხვავებული ვიზუალური წარმოდგენა და დავით შანიძის საავტორო ალბომის პრეზენტაცია გელოდებათ თქვენ 28 მაის 20 საათზე. ასევე მეგობრებო, ალექსანდრე ზაზარაშვილის კონცერტი არის დაგეგმილი 10 მაის, რომელსაც შეგძლიათ დაესწროთ. არაჩვეულებრივი საღამო პირველად საქართველოში, ბიჭი ოცნებით, ასე ქვია კონცერტს. ვახტანგ სალარიძის საკონცერტო დარბაზში გამართება თბილისში 18 საათზე. ესეთი იყო ჩვენი საკონცერტო აფიშა და იმედი მოგვს რომ გამოგადგებათ ეს ინფორმაციები. ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ. გიტოვებთ ქალაქურ სიმღერას ნატო დელაშვილის და გიო ხუციშვილის შესრულებით სატრფიალო.
2: საკონცერტო აფიშა. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: ზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულები და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketg-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
2: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: იგრძენი, შენს იგრძენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ხიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599-683-682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: გაზაფხული, რომელიც ვიხარ, მარტივით მშფოთვარე, აპრილივით შემპარავი, თუ მაისივით მრავალფეროვანი, რომელია შენი გაზაფხული?
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის, შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ვიმგზავროთ ერთად, არ დაიდარდოს, დაიდარდოს ალხაზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
4: ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ, მეგობრებო. დღევანდელი დღისთვის დღეს კი 7 მაისია, დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის. მოსალოდნელი სოხუმსა და ოზურგეთში +15 გრადუსით, 11 მესტია სოლდება, ზუგდიდს 18, 19 ქუთაის, ფოთსა და ბათუმში კი +16 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმა დაფიქსირდება ახალციხეში 12 გრადუსი, 13 ბორჯომში, გორში +17, 15 ელოდება ცხინვალს, თელოს +20, 23 გრადუსი რუსთავში იქნება. და თბილისი ასევე წვიმა არის მოსალოდნელი ჩვენს დედაქალაქშიც, ტემპერატურა +20 გრადუსს გაუტო.

სულ რამდენიმე წუთში კი გველოდება, რა თქმა უნდა, დილის ჰიტის ვიქტორინა. მეგობრებო, გელოდებით დარეკეს ტელეფონის ნომერზე 2-37-57-57-ზე, თუ დილიდან გვისმენთ, აუცილებლად გეცოდნებათ ჩვენს კითხვაზე პასუხი, ასე რომ ველოდებით თქვენს ზარებს.

0: რეკლამა.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდსთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტეტესეპტ.
1: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ანაგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო. ქართული ჰანგის მოტრფიალე ვარ. დილიდან ვუსმენ არ დაიდარდოს. მერე დავრეკავ მეამ ნომერზე ხმამაღლა ვიტყვი. ყველამ გაიგოს. 2-37-47-47. ვიქტორინა დილის ჰიტი. დარეკე, გამოიცანი და მოიგე.

ვიქტორინა დილის ჰიტი, მეგობრებო, ჩვენს ტალღაზე 2017-57-57 თქვენს განკარგულებაში და სწორი პასუხის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თქვენ იგებთ ორ ბილეთს

0: კინოთეატრისას კავეასგან, რაც ნამდვილად რომ არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა არის და მოდით მსმენელსაც გავესაუბროთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: როგორ გიკითხოთ?
1: მადლობა, ხო კარგად?
0: მადლობა, მე ძალიან კარგად ვარ და მინდა რომ მოიგოთ ორი ბილეთი.
1: მაგას რაშობია რა ხამ? ხერო კარგად ფიქრები, ხერი სიხარავი. ხალისი ჩვენს მეორე კარგად ფიქრები.
0: გადამდებია, ესე იგი ეს ყველაფერი.
1: კი, კი, რითი მეტეს რადიოს გავ.
0: კი, რადიოდან ნამდვილად ესეა. ჩვენ ვცდილობთ და იმედიამ რომ გამოგვდის კარგად. ახლა მინდა
1: გიკითხოთ. გამოგვდით.
0: გაიხარეთ. დილისიტის ვიქტორინის ფაგლებში მე მიქნებოდ თქვენთან ერთი კითხვა. აი ესე იგი 12 საათიანი დილისიტის ფაგლებში ერთი ძალიან კარგი სიმღერა გაჟღერდა და რომელი იყო? ხო არ
1: გასულა. სიმღერა იყო მიყვარხარ.
0: მიყვარხარ ბაჩო რამიშვილი.
1: სიყვარულს რაჯობია რა.
0: ნამდვილად ესეა, გეთანხმებით. და სიყვარულზე სიმღერა მოგაგებინათ ორი ბილეთი კინოთეატრი კავეასგან გილოცავთ.
1: მადლობა თქვენ.
0: გაიხარეთ.
1: მადლობა თქვენი რადიოს პირადად თქვენ.
0: მუსიკალური სურვილიც რომ არ გექნებათ?
1: მუსიკალური სურვილი როგორ გითხრათ, მე ცოტა ხანში შესული ვიტყვილები და დუდუკებზე გავთქვა მე.
0: რაზე?
1: დუდუკებს.
0: დუდუკი, კი ბატონო.
1: აი, მადლობა დაგჭირდა.
0: გაიხარეთ. აბედროებით, ბედნიერად.
1: კარგად ძანდებოდეთ.
0: გავაცილეთ ჩვენი მსმენელიც და მოდით SMS-ებსაც გადავხედოთ, რა ხდება, რა გასგუწერენ, რა სითხობენ. ნახოთ.
2: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5969967030. ეს არ დაიდარდოა.
0: დიახ, დაგიბრუნდით, ამოკითხავ შეტყობინებებს. ეგო გთხოვ გაუშვაო გუდაური. აჰა, გუდაურს ეძღვნებაო. კარგი ბატონო, იყოს გუდაური. მოგესალმებით, ნათია დუმბაძის ახალი სიმღერა გაუშვით, გთხოვთ აუცილებლად და უწყვეტი მუსიკის წუთებით დაიწყება მეგობრობა ჩვენ სტალღაზე და მორიგ მუსიკალურ საათიდან ისევ და ისევ თეკო დაგიბრუნდებათ. არ დაიდარდოთ.
3: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

რაჯულია თბილსაღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: არ უნდა დავიდარდოთ არავითარ შემთხვევაში, ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი კიდევ 1 საათიანი მუსიკალური მონაკვეთი იწყებს ათვლას და რა თქმა უნდა გიცდოთ ყველას წარმატებულ დღეს და გირჩევთ რომ იყოთ ჩვენთან ერთად. არ დაიდარდოთ.
8: მშობლიურო თბილისო ისევ შენ გიმღერი

გაზაფხული, რომელიც ხარ, მარტივი თუშ ფოთვარე, აპრილი ჩემპარავი, თუ მაისივით მრავალფეროვანი, რომელია შენი გაზაფხული?

აი ხომ გეუბნებოდი მოვამეთქი, გჯეროთ ა? აი ხო გითხარი, მოვა, ფერადი, თბილი, არომატული, მოიტანს ახალ იმედებს, სიხარულს, სიყვარულით აგავსებს. აი მოვიდა, მოვიდა და აგვაფორია ყველა. გაზაფხულია ხალხო, ნახდი, ქართული გაზაფხული. აი არ დაიდარდოთ.

0: წარმოიდგინე რა მოსაწყენი იქნებოდა სამყარო, გაზაფხული რომ არ არსებობდეს. ამ გამოღვიძებას, ზამთრის ძილიდან გამოსვლას რა შეედრება, გაზაფხულდა, აყვავილდა ნუში, არ დაიდარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიჩში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმა გიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
3: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400. ხოხონ,
4: ხორეზი,
3: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
1: ქერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: თვითონ მოხვედი ჩემამდე გახსოვს, ამიტომ ფიქრობ რომ ეს ბედია. მე არ მიყვარხ, რადგან რასაც ვგრძნობ, ეს სიყვარულზე ბევრად მეტია.

0: ვისთვისაც ახალია, დავთავებთ წარსულით. მარადიული ქართული მუსიკა ყველა თაობისთვის. ამბავრა, ეს ხომ არნაუდოა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.
3: ბლის კონსულას ჩამოვკიდეთ

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღისთვის დღე 7 მაისს დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა იქნება, ტემპერატურული მაჩვენებელი სოხუმში პლუს 15 გრადუსი, ისევე როგორც ოზურგეთში, 11 ოლდება მესტია, ზუგდიდში 18, 19 ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში პლუს 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმა იქნება, ახალციხეში პლუს 12 გრადუსი, 13 ბორჯომში, გორში პლუს 17, 15 ცხინვალსა ოლდება, თელავს პლუს 20. 23 გრადუსი რუსთავში იქნება. და ბოლოს თბილისი წვიმა იქნება, ასევე ჩვენს ზედაქალაქში ტემპერატურა კი პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება. და თუ არ ჩვაძს და მერაბ ვარდოსანიძეს მოუსმენთ სიმღერით საზამთროს, უ მალე ისევ დაგიბრუნდებით ჩვენი ვებგვერდის radio.ardaider.gis მიმოხილვით.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო. ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketjize. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
2: ფასდაკლება Carrefourში. Karaki 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9

0: ლარი და 99 თეთრი, სარეცხი ფხვნილი, 19 ლარი და 99 თეთრი, 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: გამოღიმოთ ერთმანეთს.

0: უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში. არ დაიდარდო წერტილი ჯი.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ დღემშვიდობისა. ყველას დაპირებული ჩვენი ვებგვერდის მიმოხილვა თქვენთვის. შეგძლიათ შემოგზანდეთ საქმე, მოიკითხოთ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია და რაც ყველაზე მთავარია, პირდაპირ ეთერში 24 საათის განმავლობაში შეგძლიათ მოგვისმინოთ ყველგან, სადაც ინტერნეტია, რა თქმა უნდა. და პირველი ინფორმაცია, რომელიც მინდა გაგაცნოთ, არის ის, რომ 10 მაის ვახტანგ სალარიძის სახელობის საკონცერტო დარბაზში უკრაინული ის გამარჯვებული ჩვენი ქართველი ალექსანდრე ზაზარაშვილი გამართავს კონცერტს, რომელმაც მსოფლიო აღიარება მოიპოვა. მისი სოლო კონცერტი სწორედაც აქ გამართება. ეს იქნება ალექსანდრეს პირველი სოლო კონცერტი თბილისში. ღონისძიება ეფუძნება მის ამერიკულ ტურნეს ბიჭი ოცნებით და მის ისტორიას, როგორ წამოვიდა პატარა სოფლიდან და მივიდა დიდ სცენამდე. ეს არ არის მხოლოდ კონცერტი, არამედ თეატრალური დადგმა იქნება, სადაც გაიგებთ მის სრულ ისტორიას ჰიტ სიმღერებითა და ცნობილი არტისტების ქავერ ვერსიებით. ალექსანდრე ამბობს, რომ ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა მას, რომ თავის ქვეყანაში, საქართველოში გაეკეთებინა ეს კონცერტი, რაც ამერიკაში ჩაატარა. პოსტერს რომ ვდებდი ხოლმეო სოციალურ ქსელში, ქართველებისგან სულ იყო გამოხმაურება, ჩვენ როდის გვეღირსება ეს კონცერტი. და სწორედაც ალექსანდრეს კონცერტი არის უკვე დაგეგმილი, რომელიც გამართება 10 მაის და შეგძლიათ დაესწროთ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, თუ სად გამართება ეს კონცერტი: ვახტანგ სალარიძის სახელობის დარბაზში 18 საათზე. გელოდებათ, მოკლედ, არაჩვეულებრივი საღამო. კიდევ ერთი ძალიან კარგი ამბავი უკვე ღამის შოუს ბენდს ეხება. 8 მაის რიპაბლიკში ღამის შოუს ბენდი ლაივ კონცერტს გამართავს. ორგანიზატორები დაუვიწყარ შოუს პირდებიან. ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი, საყვარელი და ენერგიული ბენდი მსმენელისთვის შეასრულებს ყველასათვის ნაცნობ ჰიტებს, რომლებიც აერთიანებს ყველა თაობის და მთელი საღამოს განმავლობაში საოცარ განწყობას შექმნის. ასე რომ შეგიძლიათ დაესწროთ ამასაც. ასევე ჩვენს ვებგვერდზე იხილავთ 8 მაის ის მარჯანიშვილის თეატრმა მომღერალ ოთონემ საძისა და ჯგუფ ლიმბოს სოლ კონცერტს უმასპინძლა, სადაც შესრულდა მუსიკოსების საავტორო ნამუშევრები, რომლებზეც წლებია მუშაობენ. როგორც ლიმბოს წევრი მუსიკოსი და პიანისტი ჯიმი ირემაძე წერს, ეს მათთვის საოცნობო ღონისძიება იყო, სადაც საჯარო წარადგინეს ის, რაც მათთვის ღირებულია. ასე რომ შეგიძლიათ გადახედოთ ჩვენს ვებგვერდზე, არის განთავსებული ბევრი ვიდეო რგოლი სწორედ ამ კონცერტიდან და ნამდვილად რომ აღფრთოვანებული მაყურებლის კომენტარები შეგძლიათ იხილოთ. მოკლედ, ეს და ბევრი სხვა საინტერესო სიახლე განთავსებული არის არ დაიდარდო წერტილი ჯიზე. წინ უსყვეტი მუსიკა გველოდება საათის ბოლომდე, რა თქმა უნდა.

0: და გაჟღერდება ის სიმღერები, რომლებიც თქვენ ასე ძალიან გახოვთ. ჩვენ სწავლასთან მორგი მუსიკალურ საათიდან კი გველოდება რა თუ არა ჩვენ საყვარელი თხოვნები. მეგობრებო, 2-17-57-57-ზე უნდა დარეკოთ, ასევე მოგწეროთ რადიო არდაიდერდოს Facebook გვერდსა და Viber-სა და WhatsApp-ში 5-6-96-7000-ზე. მთელი 1 საათის განმავლობაში თქვენი მეგზური ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მუსიკალური თხოვნების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, იქნება თქვენი ტეკო არდაიდერდოთ.
1: უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში, არ დაიდარდო წერტილში. არ დაიდარდო წერტილში.
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
3: Humana

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მომენატრა ისე ძლიერ ცრემლი თვალებს ვისურვებ. წახვედი და უშენობით გულივე დაისვენებს. ეხლაც მახსოვს შენ ზედ

ფიცულობდი ჩემ სიყვარულს. შენკი ხალას ფიქრობდი. მომენატრე ისე ძლიე ცრემლი თვალებს ვისმენ წახვედი და უშენოდ

0: რეკლამა. ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
3: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
7: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
8: ხოხონ,
9: ხორეზი,
8: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე დღემ

0: დემ თელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
1: კერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
2: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
3: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: თქვენ ითხავთ, ჩვენ გისრულებთ. მხოვნები, არდაიდარდოს ეთერში.
6: დიახ, მეგობრებო, თქვენ ითხოვთ, ჩვენ გისურვებთ მუსიკალურ თხოვნებს 2-27-57-57-ზე. რეკავთ ასევე წერთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში 596-96-7000-ზე.
7: პირველი მსმენელი, რა თქმა უნდა, ხასია და მიესალმები მას. გამარჯობა.
8: მოგესალმები მე.
7: მოგესალმებით, როგორ გიკითხოთ?
8: კარგად ავად, როგორ ხარ?
7: მადლობა, მე ძალიან კარგად ვარ. აბარ ეს მაგარ აქსურს.
8: მოდი ფანდურად ახალოს არაგვის პირას აგავლევ.
7: არაგვის პირას. აჰა. კი ბატონო, შეგიძლიათ გაჩქოთ?
8: აა, ეს თქვენ გეზავთ ყველას.
7: დაიხარეთ. მადლობა.
8: შევედავიან დღე.
7: თქვენც ასევე ბედნიერი წარმატებული დღე ვიმსრულებთ თქვენთვის. კარგად. მსმენელი, გავაცილეთ და დაგბრუნდებით, მეგობრებო, ძალიან მალე. არ დაიდერდოს.

0: 2-37-47-47
1: დარეკეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: ფასდაკლება კარფურში. караკი 5.99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9.99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19.99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი. გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7 ა ტელეფონი 597-64-77-77 სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: გურეკეთ 2-17-57-57.
8: დაგიბრუნდით, დაგიბრუნდით, მუსიკალური თხოვნები გრძელდება და კიდევ ერთ მსმენელს ყავს ხაზზე. გამარჯობა.
9: გამარჯობა, თეკო როგორ გაგდებით?
8: მადლობა, კარგად თავად, როგორ გიკითხოთ?
9: მადლობთ, კარგად, მეც კარგად თავად.
8: მშვენიერი და გადასარევი.
9: ჩვენ სანეთას ყოველთვის კარგად თავად.
8: ეს კიდევ უკეთესი.
9: ია.
8: აბა რომელი სიმღერა გინდათ?
9: ა, სიმღერა მე მინდა დღეს. ურაჩ ჩალაზე შესულებით გულო ნუ გაჩერე თუ გაჩუმდები.
8: გულო ნუ გაჩუმდებიო. ამბებს ბატონი ისურა.
9: მოგიწვით, მე მოვიკითხავ ქარბატო ტოროლას, ასევე ქარბატო ხათუნა ბურბულს. ჩვენ ნანიკოს მოვიკითხავ თავისოთიკოსთან ერთად, მოვიკითხავ ლევას თავი ოჯახთან ერთად, დათო გერგეშელიძეს მოვიკითხავ და ყველა ემიგრანტ ჩემი შვილის თამადობი და დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა,
8: კარგად ძანდებოდეთ. კარგად ძანდებოდეთ. კარგ დღეს გისურვებთ. ბედნიერ და ლამაზ დღეებს. სურათ ჩინჩალაძეს მოусმინოთ სიმღერით. გულო ნუ გაჩუმდები და ასევე ამოვიკითხოთ აბა SMS-ებით ნახოთ ვის რა მუსიკალური სურვილი აქვს ჩვენთან. რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდს გადავხედავ ახლა. მოგესალმებით თეკო, უძეს სიყვარულითა და პატივისცემით. ჩემი სურვილია ყველასთვის უსაყვარლეს დათო კენჭეშვილს დაბადების დღე მიულოცო და ვუსურვო ყოველივე საუკეთესო. დღეს დათო კენჭეშვილის დაბადების დღე ყოფილა. ძალიან სასიამოვნო და ვულოცავ მას ბევრ საუკეთესო დღეებს უსურვებ, როგორც პირად, ისე შემოქმედებით საქმიანობაში. სიმღერა მინდა გააჟღერო მისივე შესრულებით, არ დაიჯერო. მიუძღვნი უბილარს და ყველა მსმენელებს პატივისცემით იზო მელუა მოვიკითხავ ყველა მსმენელსო. გაიხარეთ, დათო კენჭიაშვილის სიმღერა საოცრებლად შემოგვიერთდება. მოკლედ, დაგიბრუნდებით მალე, მეგობრებო, არ დაიდერტოთ.
10: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებრძვის დაუდე მას ვერ გაუმკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ ქარეთ

0: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო. გრძელდება ჩვენი თხოვნებით და აბა, ვინ არის მორგი მსვენელი?
2: მოგესალმებით, ეგო.
1: რა კაცი ხასიათზე?
2: კაცი ადამიანები მეტივნენ, ეგო.
1: რა კაცი?
2: გახარებულია მეტივ არ შეიძლება. აი, ნაღდი ადამიანები, სიტუს ხალხი რა.
1: ნაღდი ადამიანები არის.
2: არ დავეკავდი, რა კარხასიაზე მოვედი.
1: ძალიან კარგი. აბა რა სიმღერა გინდათ? კარხასიაზე მოხდეს.
2: რა სიმღერა, ეგო, ჩვენ გინდა დავით გომართელი. სიმღერით რას ულამაზეს ქალებს. ყველას მიუძნით, ეგო, დღეს მოგიძიე.
1: ყველა დაი.
2: კარგი,
1: ეგო, კარგი. კარგი ძანდებოდეთ, აბა ბედნიერად, კარგი დღის გატარება, ბედნიერი დღეები, ლამაზი დღეები თქვენ და დათო გომართელიც გავაჟღეროთ, დავაჟღეროთ ლექსენთან ერთად, სიმღერით, რომელიც სულ ახლახანს დაპრემიერდა ჩვენს ტალღაზე, რასურთ ქალებს. დათო გომართელი ლექსენთან ერთად. ასევე ერთი SMS სურვილიც უნდა ავასრულოთ, მეგობრებო. სხვანაირად არ გამოვა ჩვენი ურთიერთობა. თეკო, მოგესალმები, გთხოვ გაუშვა გია სურამელაშვილის ახალი სიმღერაო. კარგი ბატონო, აუცილებლად გავაჟღეროთ ჩვენი გიაკოს ახალი სიმღერა სახელწოდებით აღარ დაგელოდები. ნაბად დროებით.

0: რეკლამა.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: გამიხარებ გულს და მიბრუნდი და მიბრუნდი.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ეს თხოვნებია, არ დაიდარდოს ეთერში.
3: მუსიკალური თხოვნები გრძელდება, ჩვენი საყვარელი მონაკვეთი, რომელიც ნელ-ნელა კი მიდის დასასრულისკენ, მაგრამ ჯერ კიდევ არის დრო იმისა, რომ გავაჟღაროთ ის სიმღერები, რომლებიც გსურთ
4: და მივესალმები ჩემს მსმენელს. გამარჯობა.
5: გამარჯობა, შუამდგენი.
4: მოვიდა და მოიტანა ხალისი და პოზიტივი ჩვენი ნანა ეთერშია. ლალილი ლალალილი. ჩემგან პოეტი ვერ დადგება. ჩემგან პოეტი ვერ დადგება. ასეც არის. აბა, როგორ ხარ ძვირფასო?
5: მე კარგად, შენ როგორ ხარ? ჩემო სამარგალოს დედოფალო.
4: ძალიან კარგად ვარ. ჩვენ ერთ განწყობაზე მეტყობა ხო?
5: კი, და მე კარგად ხარ?
4: ძალიან კარგი მიხარია. კარგ ხასიათზე უნდა ვიყოთ, კაცო, სადღა თხომ არ გვავიწყდება. ჩვენ არ დაიდარდოზე ვიმყოფებით.
5: რა თქმა უნდა,
4: მოწყენის უბრალოდ არ გვაქვს უფლება ამისა. აბა, მითხარი ნანა, რა სიმღერა გინდა?
5: აბილევანიკა მერე გაუსვათ. კარგი სიმღერა, ძალიან.
4: ძალიან კარგი სიმღერაა, ნამდვილა ჩვენი გულბათის მერე, რომელსაც მოუსმენ მეც დიდი სიამოვნებით, აბა.

0: ნახოთ, ვის აჩუქებს ჩვენი ნანა ამ სიმღერას, საინტერესოა.
1: ეგო გიყვნი დიდი სიყვარულით ჩემ ლამაზ ოჯახთან ერთად, ჩემო სამარგალოს დედოფალო. ტროპიკო თამადობი და მამკა თამადობი, ყველას მოვიკითხა დიდი სიყვარული და გემშვიდობები წარმატებები.
0: აბა შენიცი ასე ყოჩაღაც გაუძახი დღევანდელ დღეს. დროებით.
1: დროებით, კარგად.
2: გავაცილეთ ჩვენი ნანაც და მოუსმინოთ გუბად სიმღერით მერე-მერე. ასევე ამოვიკითხავ SMS-ებსაც მეგობრებო და SMS მუსიკალურ სრულებს უნდა ავასრულო. ბოლოს მოგესალმებით საფერ კომაიშვილის ახალი სიმღერა დავაგვიანეთ. მოვისმინოთ, მადლობაო. აუცილებლად საფერ კომაიშვილის სიმღერა გაუშვითო ახალიო, ასევე კიდევ ერთი SMS-ია. გადავხედოთ ახლა რადიო არდაიდანოს Facebook გვერდს, თეკო მოგესალმები, გთხოვ გაუშვა. მანენა თოდაზის ისე მიყვარხარ ეძღნება ნათიასო, ნათია ნათია. კი ბატონო, მოკლედ. მოუსმინოთ ახლა მეგობრებო ამ სიმღერებს და მერგი მუსიკალური საათიდან შემოგიერთდებით. არ დაიდარდოთ ბედნიერი დღე ყველას.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული,

0: სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ქურის სიმღერა გიასურამელოშვილის შესრულებით აღარ დაგეოდები, მე კი გემშვიდობებით. მთელი ამ დროის განმავლობაში თქვენთან ერთად იყო თეკო დროებით.
1: ის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდე.

0: ბრუნდი.
1: ჩვენებური სიყვარული სუფევს, ტრადიციული სალაღობო და ჭეშმარიტად ქართული. არ დაიდარდოთ, ისედაც არ დაიდარდოზე. აბა?

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიტში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა ორი. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ჩუმად ვიღაც მღერც მთაზე. რა ძალა ამ ტკბილ ხმაში, არსად ისე არ მღერიან, როგორც აქ, ამ ქვეყანაში. არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, ყველგან იქ, სადაც საქართველოა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: დადგია დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათი.
2: ესე იგი, სპექტაკლი არა მაქვს.
3: სამაგიეროდ მაქვს იდეა. ავიღოთ ყველი, კიტრი, პამიდორი, დალოცვილი 8 ნომერი და არ დაიდარდოს ჩავუჭდეთ. ყველაზე უდარდელი ტალღა. არ დაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელია.

0: ძნელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 5,99 ლარი თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9,99 ლარი თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19,99 ლარი თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

0: ჩუმად ვიღაც მღერც მთაზე. რა ძალა ამ ტკბილ ხმაში, არსად ისე არ მღერიან, როგორც აქ, ამ ქვეყანაში. არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, ყველგან იქ, სადაც საქართველოა.
1: როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
5: შუადღე მშვიდობის, 15:58 სრულიად საქართველოში. ეთერში თაკო მელიქიშვილი, ბედნიერი და წარმატებული დღე მინდა გისურვოთ ჩვენთან ერთად. ნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება. ხვალ სრულიად საქართველოში, ხვალ არის 8 მაისი, დღე პარასკევი, უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში და ბათუმში იქნება 18, მესტიაში 13, ზუგდიდში 22, ოზურგეთში და ფოთში 19, ქუთაისში კი 23 გრადუსი სითბო. წვიმა არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში და ცხინვალში იქნება 17, ბორჯომში 18, გორში და თელავში 20, რუსთავში კი 23 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში, ესე იგი ხვალ, იქნება კარგი ამინდი, მინდა გითხრათ. 22 გრადუსი იქნება. 15:59 კი თბილისში 21 გრადუსი სითბოა. ჯგუფი ბანი შემოგვიერთდა და მათ შესრულებით ლომი

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება

0: რეკლამა.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ჩარტი არ დაიდარდო და ავიდა კეიფი წავიდა მოხანა სიმღერა ცეკვა ჩარიტაში არ დაიდარდო შენ გაკეიფე შენ

არ დაუშვათ შეცდომა, არ გადაერთოთ, არ დაიდარდო ყველაზე უდარდელი ტალღა ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე.
1: სანამ ქვეყნა გაზაფხული
0: არ დაიდარდო.

როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

16 საათი 22 წუთი გავაგრძელოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა და ჩვენი ლევანი მოვიწვიოთ არ დაიდარდოს ტალღაზე სიმღერა მერე გულბათი და მისი ახალი ჰიტი მართლა ძალიან ლამაზი სიმღერა რომელიც უკვე ჟღერს

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა.

0: მოძრაობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ახალი ჰიტი მოვისმინეთ, ყვავილები თოვდა, მართა რამიშვილი სიმღერა სრულდება, ჩვენ კი ვაგრძელებთ ურთიერთობას ერთად ყოფნას. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ვნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის 16:45-ზე ნახოთ როგორ ამინდს გვიწინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები. უნარიქო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში და ბათუმში იქნება 18, მესტიაში 13, ზუგდიდში 22, ოზურგეთში და ფოთში 19, ქუთაისში კი 23 გრადუსი სითბო. წვიმა არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში და ცხინვალში 17, ბორჯომში 18, გორში და თელავში 20, რუსთავში კი 23 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი, 16:45-ზე არის 19 გრადუსი, ხვალ კი იქნება 22 გრადუსი სითბო.

0: რეკლამა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალათაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალათაუერი, ისტორია შენს ფანჯარაში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი.
5: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
2: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes.
8: Humana.
9: Oh, yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah.

0: გუშინ მოწყენილი სამყარო დღეს ახალ კაბაში მოწყობილი ხდება. თითქოს გაზაფხულმა თავისი სრული ფანტაზია ამ ტრანსფორმაციაში ჩადო და ერთი დღის მერე ნამდვილი ბუნების სასწაული დაგახვედრა. არ დაიდართოთ, გაზაფხულდა.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

იგრძენი, შენს იგრძენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ხიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიცებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენ სკანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
6: ფასდაკლება Carrefour-ში. კარაქი 5.99 თეთრი, ზეითუნის ზეთი 9.99 თეთრი, სარეცხი ფხვნილი 19.99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 რეგე და არდაიდარდო.
9: გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის მორიგ საათში. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყოველს კიდევ ერთხელ გისურვებთ არდაიდარდოსთან ერთად. მუსიკალურ პროგრამას კი მერაბ სეფეშვილი აგზელებს. გიამაჭა

ჩვილის სიმღერა მისი შესრულებით ერთ-ერთი ბოლო ახალი ნამუშევარი, რომელიც ექსკლუზივის სახით ღერს ჩვენს ტალღაზე დაივიწყე ყველაფერი. ყველაფერი დაივიწყეთ, ცუდი დაივიწყეთ, კარგი გახსოვდეთ და ამ დადებითი ენერგიით იწყოვრეთ ყოველდღიურად. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ბედნიერი დღე არ დაითართო.

მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ. გაზაფხული მოვიდა.

0: მისია მოვნეთ წლის ყველაზე უჩვეულო სეზონი. არ დაიდარდოსთან ერთად. გაზაფხულდა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი. ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: ყელი მткиვა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.
2: ვაჩო რამიშვილი აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას სიმღერაჟოთა მიყარხარ. ახალი ჰიტი გველოდება ასევე წინ, დიანა ღურცკაია შემოგვერთდება და შემდეგ ამინდი ხვალინდელი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: მენატრები თბილისო დიანა ღურცკაია წარს გათქვენს წინაშე სიმღერის ავტორი რუსა მორჩოაძე გახლავთ სიმღერა ახალია და ექსკლუზივი სახე ჟღერს ჩვენს ტალღაზე უდარდელ ტალღაზე ბედნიერ და შედობიან საღამოს ყოველს კიდევ ერთხელ გისურვებთ ეთერში თაკო მელიქიშვილი ეს არ დაიდარდოა სიმღერა სრულდება და ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაზის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება
0: საღამო მშვიდობის 17 საათი 35 წუთი და 8 მაისის პროგნოზი უნალექო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში სოხუმში და ბათუმში იქნება 18 მესტიაში 13 ზუგდიდში 22 ოზურგეთში 19 ქუთაისში 23 ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსაოდნელი ასე უკვე აღმოსავლეთ საქართველოში ჰაერის ტემპერატურა შემდეგ ქალაქებში ასე გადანაწილდა ახალციხეში და ცხინვალში 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში 20 იქნება თელავსა და გორში რუსთავში კი 23 გრადუსი სითბო რა შეიძლება ჩვენს დედაქალაქს ხოლ კარგი ამინდი არის მეგობრებო 22 გრადუსი იქნება 17 საათსა და 36 წუთზე კი თბილისში არის 16 გრადუსი სითბო ჭინჭილა ჭინჭილა მოვისმინოთ ჯგუფი ბანი

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჭის.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana

როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო.

0: მოგვიდანდე წითელ ღვინოს ეკელი ჩაგვიმაჭრიანე
1: აბა ხალა მორჩი ბაზარს ალიცკაი ვაშიცკაი
0: მეფის სიტყვა კანონია აღარ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ ძალიან ხომ მოუს.

0: რეკლამა
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით გორენიეს დღეები ელიჩში შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოსთან

0: საბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: რვა მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketg-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gz-ზე.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან ნაბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

გაზაფხული ყველაფერს უხდება. მთას, ბარს, ზღვას, მოხენას, სიმღერას. ყველაფერს ახალი ფერი და ემოცია აქვს. გაზაფხულია საქართველოში. არ დაიდარდო.

0: გაზაფხული, რომელიც ვიხარ, მარტივი თვითფოთვარე, აპრილი ჩემპარავი, თუ მაისივით მრავალფეროვანი, რომელია შენი გაზაფხული?
1: გავერცოთ და ვიხალისოთ. აბა რა, გურამ ლომიძე აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, მოვისმენთ მისი შესრულებით ახალ სიმღერას. ეს რომ მისი ამოვნეთ და უდარდელად გაატარეთ დღევანდელი დღე ჩვენთან ერთად.

წარმოიდგინე რა მოსაწყენი იქნებოდა სამყარო, გაზაფხული რომ არ არსებობდეს. ამ გამოღვიძებას, ზამთრის ძილიდან გამოსვლას რა შეედრება, გაზაფხულდა, აყვავილდა ნუში, არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმ

გაკვეთილებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: იო სამანი და მათ შესრულებით სიმღერა რადმიცკერ, სიმღერის ავტორი ნანა იამანიძე გახლავთ. სიმღერა ჩვენი გადაცემის ფარგლებში დავა პრემიერეთ. ქაბოტოი ნანა ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ტრიოსთან ერთად. წინ ახალი ჰიტი გველოდება. ახალი ჰიტი და ნათია დუმბაძე სიმღერა ჩემი გულით. სიმღერის დასრულებისთანავე კი კიდევ ერთხელ გავიცნობთ ხვალინდელი დღის სამინდის პროგნოზას, რომ დაგველოდეთ და არდაიდარდოსთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი საღამო ეთერშია თაკომელი ქიშვლი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრო

0: დღე პარასკევი, უნალექო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში და ბათუმში იქნება 18, მესტიაში 13, ზუგდიდში 22, ოზურგეთში და ფოთში 19, ქუთაისში კი 23 გრადუსი სითბო. ახალციხეში 17, ცხინვალშიც ასევე 17 გრადუსი იქნება, 18 გრადუსი იქნება ბორჯომში, გორში და თელავში 20, რუსთავში კი 23 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში უნალექო ამინდი არის მოსაოდნელი და 22 გრადუსი იქნება, 18 საათსა და 35 წუთზე კი თბილისში 17 გრადუსი სითბოა. შემდეგ საათში თხოვნები 3 საათიანი, ასე რომ დაჩეთ ჩვენთან, იაქტიურეთ და ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი არაჩვეულებრივი თბილი, ტკბილი და სიყვარული ცავსე დღე.
1: გაზაფხული ყველაფერს უხდება: მთას, ბარს, ზღვას, მოხენას, სიმღერას. ყველაფერს ახალი ფერი და ემოცია აქვს. გაზაფხულია საქართველოში. არ დაიდარდო.

ჯურს ცის ბერს ცა ცა გზებს ცა გზებს ბენს ცა გზებს ბენს დრო დრო პიქს დრო პიქს ქსოს დრო პიქს ქსოს ქსოს ქსოს და და თოვს თოვს შენ ისევ შლი მოკაცილ ფრთებს ფრთებს რომ შეხედო ცას რომ შეეხო მზეს შლი ფრთებს რომ რომ გულო რომ შენ შო

0: მამაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketjize. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
3: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ხოხონ,
7: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
5: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
10: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
2: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით გორენიეს დღეები ელიჩში შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან ელიჩის.
3: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიან.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: საღამო მშვიდობის, 19:07 ეს არდაიდარდოა და თხოვნები იწყება. გავსაუბროთ რიგით პირველ რადიო მსმენელს. მოგესალმებით.
10: გამარჯობა, ჩემო არდაიდარდოს დედოფალო.
9: გამარჯობა, ნან, როგორ ხარ? რა მაგარია? რაღაცა პირველი რადიო მსმენელი ხარ ძირითადად ეს ბოლო პერიოდია.
10: კი, რა ვიცი, ხარ მიმართლებ, ხან არ მიმართლებ.
9: ასია ცხოვრებაში, ხარ ისია, ხან ისია.
10: კარგია, რომ გამიმართლა.
9: გილოცავ. გილოცავ, შენით იწყება თხოვნები და რომელი სიმღერით გავხსნათ?
10: მოვიკითხავ ჩემლის და რადის, დიდი სიყვარულით.
9: მადლობა.
10: ო, რა სიმღერა მოვისმინოთ ახლა და მოდი თაკოს უბრალოდ მოვისმე.
9: მოვისმინოთ თაკოს უბრალოდ.
10: და მოდი დღეს უბრალოდ მოვისმინოთ.
9: უბრალოდ მოვისმინოთ, კი ბატონო.
10: გადას ერთმანეთში.
9: აჰა. გეთანხმები. კარგი იქნება ნამდვილად.
10: კარგად.
9: გოცნიბებს ნახვამდის. გავაცრე ჩვენ ნანაჩკა, დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ მის ოჯახს, შოთკოს მოვიკითხავ და მართლაც უბრალოდ გვიყვარდეს ერთმანეთი. უბრალოდ დაიწყოთ ხოვნები უდარდელ ტალღაზე, იაქტიურეთ.

აი ხომ გეუბნებოდი მოვამეთქი, გჯეროთ ა? აი ხო გითხარი, მოვა, ფერადი, თბილი, არომატული, მოიტანს ახალ იმედებს, სიხარულს, სიყვარულით აგავსებს. აი მოვიდა, მოვიდა და აგვაფორია ყველა. გაზაფხულია ხალხო, ნახდი, ქართული გაზაფხული. აი მე არ დაიდარდოთ.

ვეღარ დაგელოდები. ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები. არა, არა.

0: ბრუნდი.
1: მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ. გაზაფხული მოვიდა.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. Microbank MBC დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.

0: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
5: საღამო მშვიდობის, ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ამჯერად SMS-ების დროც მოსულა. ძალიან გთხოვავთ ატა თედიაშვილის დაუკარით. შემდეგი სიმღერა ეძღვნება ნიკას დიდი სიყვარულითო. Так, მოგესალმებით ემიგრანტები ამერიკიდან და რომელიმე სიმღერა ჩვენთვის გააჟღერე. ქეთი ხუციშვილის გაზაფხულის მზე ეძღვნება ყველა შეყვარებულ ადამიანსო. Тако, რამე საქეფო სიმღერა გაუშვი შენი შერჩევით. ილო გახლავთ ამ SMS ავტორი. კარგი, გვაგზელებთ მოკლედ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 10 საათამდე გრძელდება მუსიკალური თხოვნების შესრულება, ასე რომ მიაქტიურეთ, მოგწერეთ Viber-ზე, მოგწერეთ WhatsApp-ზე, მოგწერეთ Facebook გვერდზე, რადიო არდაი დარდო. ასევე დაგვირეკეთ 2-37-57-57-ზე. კვირის ჰიტის ფარგლებში პატა თედიაშვილის სიმღერა დაუკარით. ასევე ახალი ჰიტი, ახალი ჰიტის ფარგლებში კი ქეთი ხუციშვილი გაზაფხულის მზე.
6: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599-683-682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი. კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599-683-682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

საღამო მშვიდობის ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას უდარდელ ტალღაზე და ვნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის. სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა გასაუბრება, მაგრამ დავალოდოთ მორიგ რადიო მსმენელს 2-37-57-47 ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერია, ასე რომ დაგვირეკეთ და ასევე მოგწერეთ ჩვენს Viber-ზე, ჩვენს WhatsApp-ზე და ასევე Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო. მომასმენინეთ სოფო ერქომაიშვილის სიმღერა, დიდი მადლობაო, კი ბატონო, გავაჟღერებ აუცილებლად და მოგესალმებით. ალო.

0: ალო, გამარჯობა თაკო.
1: გამარჯობა, კახა, როგორ ხარ?
0: კარგად ვარ, თაკო, კარგად. თავად როგორ არის?
1: მეც კარგად ვარ, მადლობა. გამიხარდა შენი ზარი და შენი ხმა. მადლობა, მეც გეოცო მრავალს და ეს არის ჯამრთელი და ბედნიერი. რომელ სიმღერას მოვისმენთ დღეს?
0: თაკო, მოდი დღეს ჩვენს კომპოზიტორს მალიკა კვალიესვის აქ დაბადების დღე.
1: აჰა. მიულოცოთ.
0: მიულოცოთ და მაგის მიშვილინი და ეკა კვალიესვილი შესრები
1: დაასხით. კი ბატონო.
0: ამ სიმღერას თაკო თქვენ მოგიწმინდა თქვენ კოლექტივი და მე ვისმენთ ადაიდათეს იმაც მიშვილის უყველასა. მე კიდე ვიტყვი თაკო. თქვენ დარეგეთ და მოითხოვეთ მარკა კვალიესვილის სიმღერები. იქნება ხო?
1: კი, აბარა აუცილებლად.
0: იმღერებს ეკა კვალიესვილის შესრულები. მამიდას დაბადების დღე არის ეკა. და თქვენ მიულოცოთ დაბადების
1: აბარა, ყველამ ერთად მიულოცოთ და ბევრი კარგი სიმღერა უსურვოთ, წარმატებები უსურვოთ, რომელიც არაკლია და პირველ რიგში ჯამრთელობა და ღვთისწყალობა. მადლობა კახა, ესეთი საყვარელი ყურადღებიანი რომ ხარ. ნახვამდის, ნახვამდის. გავაცილე ჩვენი კახა, ეთერშია თაკო, გრძელდება თხოვნები. ეთერშია თაკო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ფასდაკლება კარფურში. караკი 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19 ლარი და 99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუში შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაზაფხული ყველაფერს უხდება. მთას, ბარს, ზღვას, მოხენას, სიმღერას. ყველაფერს ახალი ფერი და ემოცია აქვს. გაზაფხულია საქართველოში. არ დაიდარდო.

0: მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ, გაზაფხული მოვიდა.
1: მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketg-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
2: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასისან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ხოხონ,
4: ხორეზი,
1: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
2: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-84-77-77, სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 Darege da Ardaidardo.

გაზაფხული ყველაფერს უხდება. მთას, ბარს, ზღვას, მოხენას, სიმღერას. ყველაფერს ახალი ფერი და ემოცია აქვს. გაზაფხულია საქართველოში. არ დაიდარდო.

წარმოიდგინე რა მოსაწყენი იქნებოდა სამყარო, გაზაფხული რომ არ არსებობდეს. ამ გამოღვიძებას, ზამთრის ძილიდან გამოსვლას რა შეედრება, გაზაფხულდა, აყვავილდა ნუში, არ დაიდარდო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამო მშვიდობის, აი მეც მოვედი 20:18 წუთი, SMS-ები ამოვიკითხოთ, გთხოვთ გავშვათ თეთრი ვარდები, ეძღვნება მზია და ლილი ბებოს ხაშურში, დანიელი 5 წლის გახლავთ ამ SMS-ის ავტორი. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო, თაკ, გვიყვარხარ და გეფერები ჩორეული ამერიკიდან. მეც მოგესალმებით ქართველ ემიგრანტებს დიდი სიყვარულით, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, სიხარულს, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ და რა თქმა უნდა, მალე საქართველოში. Да, Бруно, спасибо.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: სოფო ერქომაიშვილი და მის შესრულებით ახალი სიმღერა დავაგვიანეთ. გრძელდება მუსიკალური ცხოვრების შესრულება. მოგესალმებით.
1: საღამომშვიდობისა, თაკო.
0: საღამომშვიდობის, როგორ ძანდებით, როგორ ხართ?
1: მადლობ, კარგად, ხეთქომ კარგად.
0: მეც კარგად ვარ, როგორც ყოველთვის მადლობა.
1: მეც კარგად ვარ, როცა თქვენთან ახლოს ვარ და მოგამოდივარ.
0: კარგად. კარგია, კარგი.
1: თაკო, ეხლა რა მინდა? ეხლა დიდი ხანია ჩვენი ზეინაბი დავკარგეთ, მაგრამ შენი სიმღერა რომ უყვარდა, თაკე, ფოტოებია ის მინდა რომ მიუძღვნათ რა.
0: კი ბატონო.
1: ახლა ამყოფოს. ძალიან მომენატრა და
0: ყველა ძალიან მოგვენატრა და როცა რეკავდა სულ ჩაგეხოთები სიტყვოდა კი.
1: კი, ხოდა ახლა მე მინდა რომ სამახსოვროდ რა კონდეს. იგი გზნოს რამე საწყალმა. თაკენში დებები თაკო ყველა მშვენელეს მოვიკითხავ ასევე და შენ დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ, კარგად ვარდებოდეთ, ნახვამდით. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსვენელი, 10 საათამდე ერთად ვიქნებით ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.
2: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებრძვის დაუდე მას ვერ გავკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ ქარე

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: რეკლამა. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქციას.

შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარდაც ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველები.

ხედე. რა ვქნა, ძალიან მიყვარს გულბათის შესრულებით ეს სიმღერა გამორჩეულად. ჩამოვიარე მეშენს ქუჩაზე და თანწვიმდაო. SMS-ები ამოვიკითხოთ მოდით ამჯერად. ბენიერ და მშვიდობია საღამოს გისურვებთ თქვენს ასევე. ავთო ჩადუნელის ჩემო გოგო გააჟღერეო, კი ბატონო, თამადას გოგოვ. გეძღვნება შენ ჩემგან დიდი სიყვარულით. ბენიერ საღამოს გისურვებთ. აკ დიდი მადლობა თქვენც ასევე შენი შერჩევით შეარჩიე რომელიმე სიმღერა. აუცილებლად.

0: ეთერშია თაკო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართეჟალუზე ების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: რვა მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო. ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketg-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agro's ესხი. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს Liberty's-თან ერთად. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

რაჯუმია თბილსაღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები.

როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო.

დოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

მორბლულ ცასრომაღლა ხედავ იტყვივა ხრადილა რარყის ბრად გათენდა არყის ბრადი რიჟრაჟა და ცაცარყის ფერია იავნანას რუსები სულ არ აღზევ ღერია ცივილუდი არაღით ხინკალი და ქაბაბი აი სწორედ ეს განხლავთ.

დაიდე და გაძახე სოგმასორად გამიგოს სულ არ ვამბობ ქარაგმი სურდობ თუ შეგაწუხოთ გადაკარი დარაღი ნიორი დარაღი ხაში ჩამე დარაღი წვადი ჩამე დარაღი არ შეშვად არაბლი საინგლისო არაღი

გასტრონომში არაყი, რესტორანში არაყი, მიგვირის ვინ მოაგროვა ამოდენ ამარაგი, რომ რუსეთში ლოტები ნატრაი გაიზარდა.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახტა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე.

გემშვიდობები მივდივარ შენგა ბატუმო ჩემო უგან მოყვება დალღების სუნთქვა მარილის გემო გულსევდიანი ქტოვებ და მიჯის უგუე უშენოდ ხვამზის სხივები გაგათბობს კულავად მაგრამ უჩემო გზოსასრულოდ მაშორებს თეთრი ქალაქის ბეკოს ქალაქის სადაც სიკეთე სუფევს სიმშვიდე მეფობს აქ სიყვარულის პირველი დალღა შეგვეხო ერთ დროს ის სიყვარული მეძახის ახლა

სველი ქალაქი ქუჩების სველი თვალები შენი შენთან შეხვედრას ბათუმის ცისქვეშ მეკლავაც სველი დავიწყარი დღების სითბო დამზის სურნელი აქ სამუდამოდ დასახლდა გული და შენზე მღერ

თვალის მოკვრას ვერ მოასწრებ წლები ისე გარბია ცხოვრება ხან სიმღერა ხან სევდა და დარბია

სიმალე შემოდგომა დადგება სიჭაბუკე გაიფრენს და ქარიშხალის ჩადგება შემოდგომას

მეგობრების ამქარი. მაგრამ სანამ საშიმზეა და დახრია მერცხლები, თქვენ სანამდე მეყვარები, რას დამაკლებს

საშიმზე და დაქრია მეცხლები თქვენ სანამდე მეხვარები რას დამაკლებს მეცხლები თვალის მოკვრას ვერ მასრებს ძლევისებს